sol je dobra. Če pa se tudi sol pokvari, s čim se bo popravila? Ne za zemljo, ne za gnoj ni porabna. Proč jo mečejo. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Poslušate Neslani Radio Študent na 89,3 MHz.